kan sgu da ikke læse, hvad der står. Du kan også se den på raden, jeg kan ikke høre, ikke?